0: Más de 1000 invitados que han ido dejando ver sus looks en redes. La mejor amiga de Taylor coincidió vestido con la mujer de uno de los compañeros de equipo de Travis. Ups. Y otro de los grandes atractivos de la boda fue una gran rifa para los invitados y entre los premios hasta un Chevrolet Chevelle del año 70, el mismo coche en el que la pareja salió junto por primera vez.
1: Gracias, Sara Calvo, buen día.
0: Hasta luego, chao. Buen día.
1: 7:25, 6:25 en Canarias, en las mañanas de Radio Nacional. Seguimos con la información. Ahora la local de las emisoras de la República.
2: Radio Nacional de España, A Coruña.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Temperaturas máximas tienden a moderarse este lunes en la provincia, sobre todo en el interior, luego de un fin de semana de calor extrema. Precisamente, las elevadas temperaturas podrían estar detrás de la muerte de un miembro del grupo compostelán Cantigas e Agarimos, que falleció un mes actuaba pasada tarde.
4: Fue en una actuación en el concello pontevedrés de Agolada. Tenía 41 años, era vecino de Santiago. O me sentí indispuesto y caí en plena actuación. Los equipos de emergencia desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar ya vida. A alcalde esa Compostela, Goretti San Martín, transmitió o seu pesar polo falecemento do artista nas súas redes sociais.
3: Outra noticia lutuosa das últimas horas, accidente de tráfico mortal nas Pontes.
4: Un motorista perdeu a vida nun accidente ocorrido na rotonda que dá acceso á estrada AC101, no acceso ao lago. A víctima é un veciño de Fene, 54 anos, foi ás 6:30 da tarde.
3: Hoxe asinase o novo convenio do metal na provincia entre patronales e sindicatos que afecta a 18.000 traballadores. Recolle incrementos salariais do 15%, reducción de xornada ou limitación da contratación temporal. Con todo, queda pendente un punto a negociación do plus do naval para os estaleiros de Navantia en Ferrol e Fene.
4: Os sindicatos piden unha única táboa para todos os traballadores para cobrar o complemento salarial por traballar dentro dos estaleiros. Xa mantiveron varias reunións coa patronal e entre esta semana e a vindeira fixa harán unha data para a nova xuntanza. Sergio Martínez, secretario comarcal de Ciga Industria.
5: Nos entendemos que non é mesmo traballar nun taller que traballar dentro do asteleiro. Desbotar a tábua que menos salario pon por traballar aí dentro e sí que é subir as categorías máis baixas, non? Sí que pues, un oficial de segunda, terceira e sobre todo os especialistas que son as categorías máis baixas pois ter un incremento salarial respecto que teñen a día de hoxe porque hai unha diferencia moi moi importante cos oficiais de primeira.
4: Agardan que non haxa problemas coa Asociación de Empresarios na negociación do Plus, senón, din, volverán as movilizacións.
3: E alerta no Centro de Saúde de Betanzos pola falta de pediatras durante o verán e o que denuncia o BNG da localidade que exixe a Sanidade que contrate persoal de reforzo para garantir a realización dos controis de saúde nos menores.
4: Os nacionalistas fanse codas denuncias das familias que aseguran non ven garantidos todos os controis da saúde dos nenos e nenas debido á falta de persoal no verán. Priorizarán estes meses os dos menores de 15 meses. Así se explica nun cartel colgado no propio servizo de pediatría do Centro de Saúde de Betanzos. Amelia Sánchez, voceira do BNG.
6: Por non cubrirse de maneira completa as vacacións das dúas pediatras que existen a día de hoxe no centro de especialidade, que non se garante a revisións para aqueles nenos de Betanzos. Entón, o que habería que facer é pospoñelas para despois de setembro, co que se xuntarían as revisións que xa tocarían neses meses, setembro, outubro, coas que quedaron pendentes do verán, é dicir, que creamos un dobre problema.
3: E a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña censura que patrimonio do Estado pechase este venres o Pazo de Meirás para facilitar á familia Franco que retirase o mobiliario da súa propiedade. As reservas que había foran canceladas.
4: O Pazo só se pode visitar os venres e as fins de semana. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica sinala que este sexto se suma a outros incumprimentos da legislación. Carlos Babio, presidente do colectivo.
7: Tendo o Pazo toda a semana pechado, pois lle ponen alfombra aos representantes da familia Franco en detrimento das familias ou das persoas que tiñan reserva desde fai tempo no Pazo de Meirás, sin ter en consideración que moitas desas familias pois se desplazan desde outros lugares.
3: E saiban que as obras da futura autovía Brión Noia obrigarán a pechar os ramais do enlace de Urdilde no municipio de Rois Cara Santiago durante 7 semanas a partir de hoxe. Durante a intervención haberá sinalización adecuada para garantir a seguridade e facilitar itinerarios alternativos. Nos deportes acabaron as vacacións para os xogadores do Deportivo. Hoxe, desde primeira hora, están citados 27 futbolistas para pasar recoñecementos médicos e probas físicas, aínda que o primeiro adestramento non está previsto ata mañá tarde. Entre os citados hoxe están de momento dúas únicas fichaxes, o centrocampista de Países Bajos, Gisel Hart, e o porteiro Leo Román. No tempo, xa aínda van continuar as temperaturas altas. A partir de mañá van ir remitindo. Os ceos estarán en xeral pouco nubrados

0: 15 minutos para las 8, las 7 en Canarias. Se queda ahora en la información. Sigue en las territoriales de Radio Nacional de España.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal los días? Hoxe podría ser o último destes intensos días de calor. O aviso vermello xa se rebaixa a 46 concellos, a maioría da provincia de Lugo, pero gran parte de Galicia aínda estará por riba dos 30 graus. En Ourense aínda se van rebasar os 40. A calor está en todas as conversacións.
3: Eu sempre fui de aquí de Finisterre e nunca en mi vida vi tanta calor.
4: A verdad que non é normal estas temperaturas. Sempre hai algún día en o mes de agosto tal, pero ahora a estas alturas...
2: A calor poido ter que ver na morte dun membro do grupo de Cantigas e Agarimos que faleceu mentres actuaba dentro dos programas do Cogallo da celebración na golada da feira Corazón de Artesanía. Tiña 41 anos, era veciño de Santiago, ocurriu este domingo á tarde. As temperaturas tamén se mantiveron moi altas pola noite. Dous exemplos, en Viveiro, hai menos de dúas horas, os termómetros aínda rozaban os 32 graos. Algo máis de 29 ás 2 da madrugada en Vigo. Hoxe comenzará a refrescar un pouco no litoral, sobre todo na zona da Costa da Morte, coa entrada de brete máis costeiras. Imos ver cal é a situación agora, como empeza este luns nas principais cidades. Comezamos repaso en Vigo, Óscar González.
5: Bos días, pois sí, precisamente, brete máis costeiras e 20 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bos días, pois por aquí tamén hai brete máis costeiras e 19 graus.
2: Ourense, Raquel Saínza.
7: Ceos despexados, unha mañanciña quente, 19 graus na cidade.
2: En Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, aquí tamén ceos despexados e 18 graus.
2: En Santiago, Andrea Oca.
9: Pois temos o ceo despexado, temperatura alta, arestora 21 graus.
2: Na Coruña e Ferrol, entre 19 e 20 graus, o ceo está limpo. Imos ver agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bos días.
10: Saúdos, bo día, comenzamos esta semana, este lunes 6 de xullo en Galicia, con persistencia da influencia anticiclónica. Deste xeito teremos o ceo prácticamente despexado, pero no litoral, en toda a franxa atlántica, presenza de... Bretemas. No interior de Galicia continuará o ceo prácticamente despexado con moita calor. De feito, entre Lugo e Ourense, as temperaturas continuarán entre os 35 e 40 graus e puntualmente por riba dos 40 graus no Miño de Ourense. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
2: Pois se celebra ese Madrid o Consello de Política Fiscal e Financeira a que asistirá o Conselleiro de Facenda da Xunta, Miguel Corgos. Na xenda da reunión convocada polo Ministerio de Facenda figura fixar a xenda de estabilidade dos orzamentos para avanzar no proxecto de 2027. Pero as comunidades gobernadas polo Partido Popular, entre elas a galega, porán en riba da mesa a reforma do financiamento autonómico. Rexeitan as negociacións bilaterais entre cada comunidade e o Ministerio e piden un debate conxunto. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, acusa o presidente da Xunta de estar a tomar decisións en clave electoral no canto de pensar nos intereses de Galicia. Asegura que esta é a razón de que, entre outras cousas, o PP rexeite o traspaso da P9, a quita da débeda e mesmo cuestione o voto dos emigrantes, Alejandra López.
11: Nunha entrevista en Radio Nacional, a líder do BNG dixo que é moi curioso que sexa o PP o que poña en dúbida o voto dos galegos no exterior.
12: Aquí veuse na cabeza ese famoso refrán, non? De pensa o ladrón que todos son da súa condición, porque é certo que durante moitos anos o Partido Popular manipulou o voto da emigración, manipulou no comprando sacas de votos, manipulou no comprando votos da xente.
11: Pontón recoñece que a legislatura do Goberno Central afronta un momento complexo, condena os casos de corrupción e sinala a inxerencia xudicial na política. Argumenta que o que xustifica unha legislatura é cumprir coa sociedade e lembralle a Pedro Sánchez que ten un compromiso pendente co BNG, os trens de cercanías.
12: Ten que ser para esta legislatura porque o compromiso é que o estudo iba a estar finalizado, en teoría, en pouco tempo teríamos que ter xa noticias sobre ese estudo e é posible implantalo antes de que remate este ano. Ese, desde logo, compromiso que ten asinado o Partido Socialista co BNG.
11: Pontón acusa a Alfonso Rueda de facer propaganda no canto de políticas que palíen a crise de vivenda. Pon como exemplo o anuncio de que se van construir 20.000 máis, cando nos últimos dous anos se levantaron 654.
2: O Parlamento galego acolle mañá o debate pola vía de urxencia dunha reforma legal para cubrir por concurso prazas de servicio nas urxencias no Hospital de Ourense. O cambio implica recoñecelas como postos de difícil cobertura. Unha iniciativa impulsada polos Sergas da que está en contra a oposición. O PSOE cualifica de improvisación, como toda política sanitaria de la Xunta. O deputado Julio Torrado critica que o goberno galego trae esta proposición de lei despois de rexeitar un plan extraordinario para toda Galicia impulsado polos socialistas.
13: Non hai ningunha visión integral do sistema e son propostas xa intentadas antes que, como é evidente, non deron resultado. Precisamos unha dirección competente e convencida de ir ao núcleo do asunto, que procure contratacións estables para toda Galicia. Porque planificar non é unha posibilidade, é unha necesidade.
2: Tamén dende o BNG consideran que a situación da sanidade debe ser abordada de forma profunda. As familias de persoas con discapacidade intelectual demandanlle ao goberno galego que actualice os módulos económicos do concerto social para adaptarlos aos custos reais dos servizos. É unha das reivindicacións que este domingo lembrou Fadenga na xornada anual de convivencia que celebra no Carballiño. Andrea Oca.
14: Reclamanlle a Consellería de Política Social que suba as aportacións que financian os diferentes servizos, xa que están conxeladas desde hai 4 anos. De momento, só conseguiron un aumento do 2% na retribución do persoal. Eladio Fernández, presidente de Fadenga.
15: Se comprometeron 100 plazas o ano pasado, a primeiros danos. Non se fixo un incremento de ningunha plaza. A revisión do modelo de transporte, estáse pagando o mesmo transporte, o mesmo precio no transporte urbano que no transporte rural, cando é totalmente diferente. Todo eso tampouco está tendo ningún avance en esto. Non podemos seguir mantendo esta situación.
14: Outra medida palabrada, pero que segue sen concretarse, segundo se queixa Fadenga, é a baixada de rateos nas residencias para persoas con discapacidade intelectual.
2: O teléfono de atención á soidade non desexada da Xunta recibiu 8.000 chamadas no seu primeiro ano en funcionamento. Son unhas 20 consultas diarias, sobre todo de mulleres de avanzada idade. O goberno galego acaba de renovar o convenio coa Cruz Vermella, que é a que xestiona este servizo, que é de balde, Eva Otero.
16: 8 de cada 10 chamadas efectuadas son mulleres cunha idade media de 77 anos. Hai tamén xente moza, son un 12% dos usuarios. Tamén chaman persoas que viven acompañadas, pero que igualmente se senten soas. Con todo, o servizo está perfilado sobre todo para persoas maiores. Non se trata só de escoitar a quen quere sentirse acompañado, senón que hai un seguimento e unha orientación ofrecéndolles recursos en función de cada casuística particular. Explica o Trini de Lorenzo da Cruz Vermella.
17: Non é o mesmo unha persoa que se sente soa, hai un componente psicosocial, ou unha persoa que ten sentimentos de soidade, pero que con consellos de actividades a onde pode acudir, de participación cidadá, etcétera, vai resolvendo esa situación de soidade. Entón, segundo, se detecte que a soidade pode estar no que nosotros denominamos un grado 1, grado 2 ou grado 3, asignase un itinerario dentro do programa individualizado.
16: O teléfono de atención á soidade non desexada é o 900-830-831 e funciona de luns a venres de 10 da mañá a 6 da tarde.
2: Comisións Obreiras convoca folga no comercio para os días 26 de xullo e 16 de agosto. Son os dous domingos deste verán nos que a Xunta autoriza a apertura de establecementos, principalmente centros comerciais. Datas que, segundo o sindicato, prexudican singularmente o dereito ao descanso e ao lecer dos traballadores. Manuel Gutiérrez da Silva.
18: En Galicia, o comercio pode abrir 10 domingos e festivos cada ano. Comisións Obreiras parte de que esta apertura non se xustifica máis que por consumismo e dificulta a conciliación de dependentes sen que case nunca a compensa económica pague a pena. O enfado é maior este ano porque os domingos de apertura son o seguinte, o sábado 25 de xullo, festivo, e o seguinte, o sábado 15 de agosto, tamén festivo. Fin de semana longas, truncadas para moitas e moitos. Juan Zas, vocero sindical.
19: Esto lo que hace es romper precisamente todo lo que hemos estado negociando en los convenios colectivos, que es incrementar el número de fines de semana de calidad para que la gente pueda disfrutarlos con su familia, y lo hace especialmente en Galicia en dos fechas que todos sabemos que son dos fechas donde la gente se va a las aldeas a compartir con las familias, o sea, dos fechas muy significativas.
18: Comisión Obreira sinala que tamén os cidadáns poden colaborar coa folga pola vía de non facer compras neses domingos de apertura.
2: Auxiliar de automoción Borg Warner recuperou esta fin de semana a actividade grazas ao acordo ao que chegaron empresas e sindicatos. Os traballadores secundaban desde este pasado mércores unha folga nas plantas de Vigo, Porriño e Nigrán para denunciar incumprimentos do convenio. Vilanova da Arousa acolle dende hoxe ata o venres a quinta edición de Festivalle, un encontro de teatro, literatura e cinema para celebrar a Valle Inclán na súa casa natal, Noemí Alonso.
20: A compañía Tribueñe presenta hoxe La Cabeza del Bautista e mañá Bodas de Sangre de Federico García Lorca. O mércores poderemos ver en Vilanova unha obra que Teatro Español e Mi Comic Con acaban de estrear, Noche, de Alejandro Sagua.
21: No quiero que ninguno de mis hijos pise el emperado de la calle.
20: Porque esta edición, explicó seu director artístico, Festivalle dá un paso máis, José Luis Méndez Romeu.
22: Festivalle dá un paso máis no seu desarrollo. Xa non atendemos solamente a Valle e o seu contexto, sino tamén as persoas, aos autores que foron referencia da renovación teatral neses anos que se representan a Edade de Plata da literatura española.
20: Esta semana celébrase tamén un curso de verán, proxectase Tirano Banderas e hai un recital de poesía, todo para comprender a dimensión do que moitos consideran o noso Shakespeare.
2: E antes dos deportes, dúas notas referidas ao tráfico. Accidente mortal nas Pontes. Un motorista perdeu a vida nun suceso ocurrido na rotonda que dá acceso á estrada a C101, no acceso ao lago. A vítima é un veciño de Fene de 54 anos. E atención, porque a semana arranca con cortes de tráfico en dúas estradas, na autovía Dozón Ourense e na vía de altas prestacións Brión-Noia. Hoxe comezan as obras de acondicionamento do viaduto da autovía Dozón Ourense sobre o río Barbantiño, uns traballos que implicarán o corte total deste treito ata o xoves. O corte comezará cada día ás 8 da mañá e levantarase arredor das 7 da tarde. Hai sinalizados desvíos por outra banda. A conversión da autovía da vía de altas prestacións, a conversión en autovía da vía de altas prestacións Vigo-Noia fai preciso cortar os ramais de enlace de Urdil de Enrois en sentido Santiago. Os traballos estenderanse ata o 24 de agosto. Agora sí, a 3 minutos para as 8, imos coa información deportiva. Óscar González, bons días.
5: Bons días, José Manuel. Nova cita mundialista para a selección española. Ás 9 da noite buscará o pase a cuartos de final contra os nosos veciños, Portugal. O único galego citado por Luis de la Fuente, Borja Iglesias, ainda non tivo ocasión de debutar. E a 15 días para o remate do Mundial, os equipos comezan xa a preparar a vindeira campaña. O primeiro a volver ao traballo, o deportivo. Hoxe, desde primeira hora están citados 27 futbolistas para pasar recoñecementos médicos e probas físicas, aínda que o primeiro adestramento non está previsto ata mañá á tarde. Entre os citados hoxe están, de momento, dúas únicas fichaxes: o centrocampista de Países Baixos, Gil Selhart, e o porteiro Leo Román. O Celta retoma mañá o traballo, tamén, polo de agora, con dúas caras novas, Alex Febas e un vello coñecido en Balaídos, Javi Galán. Na presentación haberá dúas ausencias, a de Borja Iglesias e a de Starfelt, os dous mundialistas, e de que o sueco xa está de volta coa súa selección eliminada. Agárdase que nestes días se confirme a renovación de Marcos Alonso e ademais a dirección deportiva negocia ampliar a cesión de Fer López. O Celta manifestou, por certo, o seu pésame polo pasamento do que foi futbolista e adestrador en Vigo, o xixonés José Manuel Díaz Novoa. Por último, motocross. O piloto galego Jorge Prado acabou segundo na prova disputada en Michigan e ocupa a 4ª posición na clasificación xeral.

A banda Garbage actúa esta noite na Sala Pelícano. O grupo de rock alternativo fai parada na Coruña na súa xira de volta aos escenarios tras a pausa obrigada por unha lesión que sufriu o seu cantante Shirley Manson. Garbage ven cun novo traballo e tamén con clásicos como este co que hoxe nos despedimos. A información volve a partir das 8.

0: declaración de intenciones, cada presión una cuestión de orgullo y cada jugada a balón parado casi una pequeña batalla táctica. Lo curioso es que cuando termina el encuentro, todo vuelve a la normalidad. Los españoles seguirán cruzando la frontera para llenar el depósito o comprar toallas, y los portugueses seguirán recibiendo a millones de turistas españoles con esa mezcla de paciencia y resignación que solo tienen los buenos vecinos. Porque las rivalidades deportivas duran un rato, la convivencia siglos. Quizá ahí esté la grandeza del deporte. Consigue que dos países tan parecidos quieran desesperadamente ser distintos, al menos hasta que suene el pitido final. Porque en el fútbol no solo se juega con los pies, también con la memoria, con el orgullo, con la historia y con esa necesidad tan humana de sentirse un poco mejor que el vecino durante 90 minutos. Después volveremos a ser vecinos, de esos que se piden azúcar, se recomiendan restaurantes y de vez en cuando también se ganan en un partido de fútbol. Pero que gane España, por supuesto.
1: Pues fantástico lo que nos trae Sonia Urbano sobre nuestros vecinos portugueses. Esta tarde, tablero, les recordamos también con otros vecinos, los del Hospital Clínico del Hospital San Carlos. Estaremos desde las 8 con ellos haciendo tablero deportivo desde allí. No se lo pierdan y nosotros volvemos mañana.
2: Hasta mañana.
3: Especial Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en Radio 5.
4: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
5: Saúdos, boa tarde. As vagas de calor como a que estamos a vivir, que tenden a ser máis frecuentes cada vez, incrementan os riscos no traballo. Fatiga intensa, dores de cabeza ou náuseas son algúns dos síntomas que preceden o golpe de calor. Para evitar ese estrés térmico, a Xunta puxou en marcha unha campaña de asesoramento dirixida a empresas e traballadores.
6: Dentro do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia alertan dos riscos dunha actividade física intensa, especialmente se no exterior, e do uso de equipos de protección individual que impiden a transpiración. Por iso se recomenda facer pausas á sombra, beber moita auga e evitar comidas copiosas, café e alcohol. E no caso de que as medidas preventivas non sexan suficientes, pode recorrerse a modificación da xornada laboral. Encarna Sousa, subdirectora técnica do ISGA.
7: Sobre todo, pues, cando se emita unha alerta meteorolóxica laranxa ou vermella, neste caso, pois, sí que é obrigatorio por reducir ou modificar a xornada, pero sería no caso de que as medidas preventivas non foran suficientes.
6: Avanza que a Xunta incidirá en que as empresas cumpran coas obrigas e recomendacións existentes.
5: Un dos lugares que están a demostrar falta de adaptación a estas novas temperaturas son os hospitais. No Hospital de Conxo, en Santiago, os doentes denuncian que soportan temperaturas de máis de 30 graus no interior porque o centro carece de climatización.
6: A Consellaría anunciou hai uns días que traballa para mellorar o confort térmico dos ingresados e profesionais, pero polo de agora o que lles ofrecen as familias é a posibilidade de levar eles os ventiladores. Vanessa Ribeiro é familiar dun dos doentes ingresados.
8: Os demais familiares o que están facendo, pois cada un ven co seu ventilador debaixo do brazo e eu pon ao seu familiar diante para poder sobrevivir nas noites e nas tardes, porque aquí, bueno, esta noite foi tremenda, non había unha gota de aire, xa se ve as temperaturas que tiñamos esta noite.
6: O centro presta asistencia a máis de 5.000 persoas.
5: O BNG ve pasividade na Xunta ante esas consecuencias das vagas de calor extraordinarias, se demanda un plan de choque cun orzamento extraordinario.
6: O BNG cree que o goberno galego debería actuar en varios ámbitos, comezando pola saúde, pero tamén en sectores como a agricultura e na nova tipoloxía de incendios. Os nacionalistas piden ya a Xunta que reaccione. Luis Vara.
9: O BNG, o que lle demanda a Xunta, o que lle demanda a Rueda, é que tome en serio, os riscos derivados da emerxencia climática e que tome medidas. E o BNG pon en riba da mesa este plan de medidas excepcionais e un orzamento extraordinario para facerle fronte a este importante desafío que temos como país.
5: En Santiago, Sergas presentou esta mañá o seu novo modelo de atención psicolóxica na atención primaria na xornada de boas prácticas en saúde mental.
6: Consiste na incorporación de psicoloxía clínica no primeiro chanzo sanitario e busca dar unha resposta precoz a persoas con trastorno mental leve ou moderado. Ofrecerías así un modelo colaborativo co Servizo de Psiquiatría e un dos obxectivos é diminuir a prescripción de fármacos. Antía Sánchez, psicóloga na Subdirección de Atención á Saúde Mental.
10: Non todos os pacientes van a necesitar dende un primeiro momento intervencións clínicas estruturais ou farmacolóxicas, senón que poderán beneficiarse de unha vixilancia activa ou actividades de psicoeducación.
5: A Dirección do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia abriu expedientes sancionadores contra 4 operadores de motos acuáticas por incumplir as normas de navegación na área protexida.
6: Os incidentes producíronse en zonas especialmente sensibles para as aves mariñas, onde a presenza desas embarcacións pode xerar desplazamentos forzados que interrompen alimentación.